0: Noční linka Českého rozhlasu je dnes věnována vztahům mezi snachami, zeťáky a její tchýňkami. Možná jste v ní našli druhou maminku, možná kamarádku, a nebo jste se museli naučit respektovat jeden druhého. Paní Anička ze Sološnice teď volá Český rozhlas. Vítejte a povídejte.
1: Ďakujem, dobrý večer, ešte prajem všetkým poslucháčom. No, tak čo sa týka manželovej mamičky, to bol pre mňa poklad a zlatý. Fantasticky sme si dobre rozumeli, naučila ma variť, piec a tak ďalej, lebo však samozrejme, že som nevedela všetko a dodneska z toho ja profitujem, lebo skutočne ona bola skaličanka, naučila ma robiť trdelníky, ktoré som robievala donedávna a môžem povedať, že nič absolútne nemôžem. Ja som ju mala radšej jak vlastnú mamu. Mamu som mala fantastickú, ale toto manželovú mamu sme si veľmi dobre rozumeli. Fantasticky.
0: Takže byla trpělivá učitelka, nebo vám úplatny koukala na ruce?
1: Tak všetkému, totiž oni boli traja chlapci. Manžel bol ako najstarší, no a bola som prvá ako nevesta a ona túžila strašne mať dceru, no a my sme si padli od prvého momentu, keď mi manžel povedal, že ma ide predstaviť rodičom, mne sa triasli nohy. Ja som nevedela krok spraviť, lebo mi ju opísali chlapci, že je generál v rodine. No, ale ona bola síce prísna, ale fantasticky. My sme si veľmi dobre rozumeli.
0: Aničko, a jak daleko od vás bydlela?
1: No, ja som bývala v Bratislave a bývali odo mňa, čo ja viem, oni bývali v Petržalke, to bola tiež Bratislava, samozrejme, je to Bratislava. Autobusom takú pol hodinu. A my sme bývali aj u nich, asi pol roka sme bývali u nich a potom my sme sa presťahovali do centra mesta, tam sme bývali 3 roky, to bolo kúsok, tak boli skoro dennodenne sme boli spolu. Uh-huh. A keď sme dostali byt, tak aj tak. No môžem povedať, že veľmi dobre. Na dovolenky sme chodili spolu. Nemôžem povedať.
0: Svěřovala jste se jí i s věcmi, které byste třeba ostatním neřekla?
1: Ano,
0: uměla vám
1: ano,
0: poradit, aniž by se vám pletla ano. Do života, což někdy lidem vadí?
1: Nikdy v životě se nám nepletla, aj keď jsem třeba zmala někdy aj výhrady s manželom, že jako něco mi nesedělo. A môžem povedať, ona dievča, buď trpezlivá, všetko sa dá na miesto. Ale však to neboli ani hádky, nič, len proste som nechcela to, čo ja som si myslela, že to nemá byť.
0: No, tak to je dobře, že jste si uměli říct i rozdílný názor bez nějakých zásadních emocí.
1: Skutečně, já jsem se jej, jak priateľko jsem měla, to se nedá opísat, škoda, že už není mezi námi, ale byla to fantastická žena. Tak môžem povedať, že naučila ma, do dneska ja robím také koláče moravské, všetko kysnuté cesta, čo ma naučila. Moja mamina ináč zaspiekla, tiež vedela výborne, no lenže zase my sme boli 4 dievčatá a jeden chlapec. A ona nemala rada, keď sme sa jej plietli v kuchyni. No takže neplietli sme sa a ja som si sadla s mojou, teda manželovou mamou veľmi dobre.
0: A jaká byla babička?
1: Jaká bola babička? No my sme nemali 7 rokov detí a keď sa mi narodil syn prvý, no tak nemusela mi chodiť ho opatrovať, ale keď sme potrebovali, tak mi ho opatrovala, lebo hovorím, ja som robila v jaslách a bola som tedy, však bola len 6 mesiacov materská, takže ja som bola doma a v jaslách to som mala pol hodiny, ani čo, 5 minút do práce, tak mala som ho tam u seba. Keď bol stále chorý, tak mi ho opatrovala. Nemôžem povedať pol slova. Nech odpočíva tam pokoj, ale aj ju tu mám pochovanú. Tu je pochovaná aj s otcom, s manželom. Aj manžel je tam pochovaný, sú urne všetci traja. Mm-hmm. Spolu.
0: Takže... Adičko. To je krásné. Z toho, jak o ní mluvíte, tak je znát, že pro vás nebyla jenom maminkou vašeho muže, ale opravdu blízkým člověkem, který ve vašem životě zanechal velkou stopu, určitě i
1: veru,
0: ve stopách
1: syna. Veru, paní Jarka, idem k hrobu, tak ja nemôžem, aj keď už je to viac rokov, ale hovorím, bola fantastická. Jej sa tu tiež v Sološnici tak páčilo, lebo ja som sem nechcela ísť. My sme nechali dcere byť a tu sme si kúpili chalupu a nakoniec som ostala ja tu sama. Takže taký je život, ale neľutujem, príroda je tu prekrásna, ale nakoniec, keď viete, človek je aj starší, aj chorý, tak sú problémy. No. Ja vás srdečne zdravím všetkých, už som dlho, tak s vami som vy ste začala vysielať a akurát ten prvý týždeň som s vami rozprávala.
0: Áno, Aničko, tak volejte častej. Říkala ste, že teď ste sa neozvala dlho, tak skúšite.
1: Veľmi ťažko a potom dnes, keď sú také témy, ktoré ja nemôžem o nich rozprávať, tak je to zle. No.
0: Tak máme radosť, že teď sa to podařilo. No, přivítam vás rada i příště, mějte sa hezky.
1: Pozdravujem všetkých, majte sa pekne, dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou maminky našeho partnera, které přijdou na návštěvu a člověk je nerad vidí odcházet. A potom jsou vztahy, které potřebují mnohem více času. I o těchto zkušenostech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Telefon je 731 800 900. Těším se na vás.